ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯩꯆꯥꯛꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯩꯔꯤꯅ ꯃꯩꯋꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ, ꯁꯤꯟꯊꯔꯤꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡꯁꯨ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯅ ꯎꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯇꯥ ꯊꯥꯖꯋꯣ, ꯑꯩꯒꯨꯝꯅ ꯂꯥꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯃꯕꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯔ ꯅꯍꯥꯛꯁꯨ? ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯊꯔꯤꯕꯔ? ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ, ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏ ꯊꯥꯖꯋꯣ꯫

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯣꯏꯕꯝ ꯖꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯠꯅ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯊꯤꯌꯥꯝꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯗꯦꯕꯤꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯔꯠ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯀꯞꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯦꯜꯂꯣ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯣꯕꯥꯞ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯨ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯁꯤꯗꯪꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯒꯤꯠꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯄꯥꯜꯂꯨꯕꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃ ꯈꯪꯂꯨꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯔꯦꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯤꯆꯤꯜ ꯐꯤꯜꯃꯁꯇꯒꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯤꯕꯤꯁꯣꯔꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ꯫

SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯔꯠ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯡꯕ ꯑꯣꯀꯦꯟ ꯑꯃꯥꯛꯁꯝꯅ ꯁꯤꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ SMS ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯂꯧꯔꯨꯝ ꯄꯨꯔꯦꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯁꯩꯇꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯊꯣꯏ ꯕꯣꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫